0: se sad preselila iz jedne uloge u drugu. Ona će na sceni komedije dijelit će sad tu ulogu, jer kao što smo rekli, uvodimo, mijenjamo, pomlađujemo ansambl. Mislim da će biti fenomenalna, jer Vanda je isto jedna scenska kraljica i primadona par excellence, onako. Tako da evo, ja sam emotivno vezana sam za svaki broj, jer imamo uspomenu u ono, i sve to tako prožeto, tako da.
1: Kako na žalost nemamo vaše snimke iz musicala Mamma Mia, onda slušamo sada Agnetu i Fridu.

U Slavonskom Brodu ima i zastava, poruka na našem WhatsAppu, da ima, vidim jednu na zgradi, ali bolje išta nego ništa. Pozdrav u Slavonski Brod. Pa da vidimo šta ima još od vaših poruka. Sretan dan državnosti s Jaruna, opet. Sretan dan državnosti Republike Hrvatske iz Meke, drage zemljo Hrvatska, Bog te blagoslovio na te.

Слушате други програм Хрватског радија 1380 епизоду серија емисија Welcome to the Club, односно Добродошли у клуб. Lost Rocket vs. Paul Kenny, Soar, Extended Mix, слушали смо, nakon toga чули смо Mala and Zark, Feel Good, Extended Mix, The Glaxis, Let Me Tell You, Extended Mix. Емисију настављамо с Siege, That Jack, Extended Mix, The Lena Punks, Ceasefire, Extended Mix.